kusogoloko ngati zakawina zamchepera yai msaononge pale ukatamano susu pale sitizalola kuti msogoleri mmozi azasanduse zikolatu.

tumbo bon na singi suka yeno nyo teleno onen bulu gandoti neni wa misori boso nasibi je ngulangwe rimano tontimba urodi wende kambonji